FM Top 40, miasto tu kretusy podrejdet hitove te Silenium, David Guetta i Dustin Lynch. Daj linjen je zaglavjeto na ta sedmičnje nr. 19, s 3 na gore. S 4 na dolu pak se promestva Jennifer Lopez, spirajki na miasto 18. Tuk zaglavjeto je Crazy Nobody Else.